0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған сары қыз концерті. Үшінші бөлім Би, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі. Дирижері Карл Дженкинс.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.
1: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.

0: Классик радиосы.
1: Қолымнан домбыра кетсе, үнім өшет. Үнім өшсе, елімнің рухы өшет. Құрманғазы Сағырбайұлы.
2: Эфирде классикалық таң хабары.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде Классик радиосы. Классикалық таң хабарында сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Ғазиза Жұбанова, номер 1-ші квартетінен 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Алдындайтындарыңыз Михаил Гайден, Ля мажорлы 16-ші симфониясынан Аллегро Мольто. Орындайтын Лондон Моцарт Плеерс дирижері Матиас Бамерт.

орындалған Жан-Филипп Рамо, клавесинге арналған жаңа сюитадан үзінді. Алды орындалатын Георг Филипп Телеман, сибемоль мажорлы трио, орындайтын Жереми Папа Серджио, сүймелдейтін Синтагма Мечи.

орындалған Георг Филипп Телеман, си бемоль мажорлы трио. Латындайтындарыңыз Луичи Баккерини, виолончель мен оркестрге арналған ре мажорлы концерті. Орындайтын Аннер Билсма сүйемелдейтін Тафель Мюзик ансамбля.

орындалған Гектор Берлиоз, симфониялық фанташтюк, орындаған Берлин филармониялық оркестрі. Келесінде айтындарыңыз Игнац Хольцбауэр, ре минорлы симфониясынан Адажио, орындайтын Орфей бароккалық оркестрі.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы 3-ші фортепианоға арналған соната, орындаған Амирти Бенихин. Келесі орындалатын Камиль Сен-Санс, виолончель мен оркестрге арналған сюита. Виолончельде орындайтын Стивен Исерлис, сүйемелдейтін НДР симфониялық оркестрі.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматы облысы қымыз мұрындық 2026 этнофестивалін өткізуге қызу дайындалуда. Қазақстанда Опералия 2026 халықаралық музыкалық фестивалі басталды. Оралда Ауыл Инвест Фест қой шаруашылығы екінші халықаралық фестивалі өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, фа мажорлы 42-ші симфониясынан Аллегро, орындаған Келли Мартиннің Алаңдағы академиясы, дирижері сэр Невил Маринер. Алдындайтындарыңыз Феликс Мендельсон, жазғы түндегі түс концерттік увертюрасы, орындайтын Чикаго симфониялық оркестрі, дирижері Джеймс Левайн.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Көктемде бие байлап алғашқы қымыздың дәмін тататын жұрт қымызмұрындық мерекесін тойламақ. Алматы облысы қымызмұрындық 2026 этнофестивалін өткізуге қызу дайындалуда. Бірлікті бекемдеп дәстүрді дәріптейтін шара Қарқара жайлауында ұйымдастырылады. Оған жан жақтан 35 мыңдай адам келеді деп жоспарлануда. Этно ауыл бой көтеріп ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өтеді. Қонақтарға қымыздың 20-дан астам түрі ұсынылады. Биік таудың баурайындағы Қарқара жайлауында биылда дүркіреген той болады. Дәстүрлі қымызмұрындық мәдени фестивалі мен Жолан жүрегі республикалық аламан бәйгесі қазақтың бай мұрасын дәріптейтін тағылымды шара екені рас. Облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Төлеген Кенжебековтің айтуынша, фестивальдің мақсаты ұмыт бола бастаған ұлттық дәстүрлерді жаңғыртып, қымызмұрындықты мәдени туристік бренд ретінде дамыту. Фестивальде қолөнер шеберлерінің көрмесі өтіп, этно ауылда ақшаңқан үйлер тігіледі. Ашық аспан астында театрландырылған қойылым сахналанып, концерттік бағдарламалар ұсынылады. Ұлттық ойындар мен республикалық аламан бәйге ұйымдастырылады. Көпшілік алтыбақан теуіп, арқан тартып, қол күресінде дәстүрлі ойындарға қатысады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы фестиваль «Таза Қазақстан» эко-акциясымен үндесіп, экологиялық мәдениетті насихаттауға басымдық беріледі. Астана опера театрының мәрмәр залында Қыпшақ қызы Әппақ заманауи ұлттық операсының әлемдік премьерасына арналған баспасөз шарасы өтті. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асырылып, Қазақстан тәуелсіздігінің 35 жылдығына орайластырған спектакль «Операли 2026 халықаралық музыкалық фестивалін ашып берді. Шараға театр басшылығы, шығарма авторлары, қойылымдық топ мүшелері мен шығармашылық ұжым өкілдері қатысты. Олар журналистермен дайындық барысының егжей-тегжейімен бөлісіп, жаңа спектакльдің ерекшеліктер жайлы әңгімелеп берді. Бұл премьераның кәсіби ортада үлкен қызығушылық туғызған ерекше атап өткен жөн. Қойылымды жетекші бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, сарапшылар мен сыншылар тамашалады. Баспасөз шарасынан кейін журналистер «Операли» фестивалінің қызыл кілемінде және де «Махаббат пен соғыс» даналық туралы сыр шертетін ауқымды музыкалық туынды «Қыпшақ қызы Әппақ» операсының алғашқы премьералық көрсетілімінде болды. Оралда «Ауыл Фест» қой шаруашылығы халықаралық фестивалі екінші рет ұйымдастырылды. Ауыл партиясы ұйымдастырған форумда алыс жақын шетелдерден келген инвесторлар, сарапшы мамандар қой шаруашылығын дамыту жайын талқылады. Алаңға тігілген ақшаңқан киіз үйлерде шеберлер киізден жасалған ұлттық киім кешек, көрпе бұйымдарына көрме қойды. Спортшылар тоғызқұмалақ, асық ату, хандалапай секілді ұлттық ойындардың көрігін қыздырды. Ұлттық тағамдар жәрмеңкесі ән күй халыққа көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Мерекелік шараны шетелден келген меймандарды тамашалап, кеш соңы мерекелік концертпен жалғасты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде Классик радиосы. Классикалық таң хабарында сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Йоганнес Брамс, си бемоль мажорлы интермеццо, опус 76. Фортепианода орындаған Амир Тебенихин. Келесі орындалатын Эдуард Эльгара. Номер 1-ші үрлемелі квинтетке арналған гармониялық музыка. Орындайтын Атен ансамбля.

орындалған Эдуард Эльгар, номері бірінші үрлемелі квинтетке арналған гармониялық музыка. Келесі орындалатын Генри Пёрселл, театралдық музыка.

орындалған Генри Пёрселл, театралдық музыка. Алдатында айтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, соль мажорлы клавесинген алған концерті. Орындайтын Тон Купман, сүймілдейтін Амстердам барокко оркестрі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы 7-ші сонатасы, фортепианода орындаған Әлім Бейсенбаев. Алдатындайтындарыңыз Юган Себастьян Бах, фа мажорлы Италия концерті, фортепианода орындайтын Юрий Егоров.

орындалған Юган Себастьян Бах фа-мажорлы Италия концерті. Алдатында айтындарыңыз Жан-Мари Леклер музыкалық үзінді, орындайтын Флорилегиум музыкалық ансамбля.

орындалған Эдуард Грик, Норвегия мотивтеріне симфониялық би, орындаған Гетенбург симфониялық оркестра. Алдында айтындарыңыз Луиджи Баккерини, миминорлы 7-ші квинтет. Гитарада орындайтын Нарсисо Епес, сүймелдейтін Мелос квартеті.

орындалған Тілес Қажығалиев, «Далаңызнан Алегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу. Келесі тыңдайтындарыңыз Петр Ильич Чайковский, балалар альбомы, орындайтын Михаил Плетнев.

орындалған Франц Шуберт оригиналды биі. Келесінде айтындарыңыз Уильям Гершель ре мажорлы 13-ші симфониясы, орындайтын Лондон Моцарт Плеерс.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Орындалған Владимир Новиковтың «Ойыншықтар сюитасы», «Хрусталь таяқ киім» және «Марш». Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі дирижері Ренат Салаватов. Алатын айтындарыңыз Йозеф Гайден, соль мажорлы 8-ші симфониясынан минуэт және трио. Орындайтын Куни музыка академия оркестрі.

орындалған Йоганн Себастьян Бах, ля минорлы 3-ші партита. Келесінде айтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, фа мажорлы симфониясынан Престо, орындайтын Келі Мартиннің Алаңдағы академиясы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт фа-мажорлық симфониясынан престо. Келесінде айтындарыңыз Яхин Турна, фантазиялық би, орындайтын Лондон филармониялық оркестрі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі. Орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров. Келесінде айтындарыңыз Йоган Кристоф Пец, фа мажорлы пасторальды концерті. Орындайтын Иль Джардино Армонико.

орындалған Юган Себастьян Бах, ля минорлы сүйіта. Алдындайтындарыңыз Петр Ильич Чайковский, қымбатты жерді еске алу. Орындайтын скрипкада Вадим Репин, фортепианода Александр Маркович.

орындалған Гектор Берлиоз, Италия Харольда. Альтты орындаған Дэвид Арн Шарпанте, сүймелдеген Хельсинки филармониялық оркестрі. Алатындайтындарыңыз Жермен Тайфер, музыкалық үзінді. Орындайтын Любовь Тимофеева.

орындалған Марис Равель, ле минорлы фортепианлық трио, орындаған форте трио ұжыма. Алдындайтындарыңыз Йоган Себастьян Бах, ле мажорлы 4-ші клавирге арналған концерті. Фортепианда орындайтын Андрей Гаврилов.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманынан сүйі таза, 5-ші бөлім Ригадон, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, «Тілеп қазақ сүйітаса», 2-ші бөлім Б, орындаған фин вокалдық ансамблі және Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Марат Бисенғалиев.

0: біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынын даңдатпа. Түркия президенті Осман империясы дәуірінен жеткен қасиетті Құранның баспа нұсқасын Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне сыйға тартты. Пусанда қазақ мәдениет таныстырылды. Талдықорғанда Бикен Фест 4-ші халықаралық театр фестивалі басталды. Алматы Гифт 2026 көрмесінде үздік мәдени туристік бағыт атанды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем, бірге Нұрқанат Тоқаев. Осман империясы дәуірінен жеткен қасиетті Құранның баспа нұсқасы енді Түркістанда сақталады. Алтын жалатылған құнды жәдігерді Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған түрік мемлекеттері ұйымының бейресми саммитінде Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне сыйға тартты. Реджеп Тайып Ердоған кесенеге сыйға тартқан Құран кітабы османдық каллиграф Ахмет Шамсиддин Карахисаридің қолына шыққан. 16-шы ғасырға тән туындың түпнұсқасы Түркияның Топкапы сарайындағы музейде сақталған. Мамандар бұл кітап ислам каллиграфиясының озық үлгілерінің бірі екенін айтады. Сыйға берілген Құран кітап сирек кездесетін мәдени құндылық. Сондықтан бұл нұсқалар тек діни жәдігер емес, күллі түркі өркениетінің баға жетпес мұрасы, дейді ғалымдар. Бұл Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоғанның Түркістанға жасаған алғашқы тарихи тартуы емес. Осыдан 11 жыл бұрын келгенде де Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне ерекше құнды Құран кәрім нұсқасын табыстаған болатын. Оңтүстік Кореяның екінші ірі қаласы Пусан тұрғындары қазақ мәдениетімен танысты. Онда дәстүрлі дүниежүзілік азаматтар

0: викторина өткізілді. Сұрақтарға дұрыс жауап берген келушілерге шоколад сыйға тартылды. Ұлттық киімдер мен аспаптарды Пусан ұлттық университетінің бірінші курс студенті Алматыдағы музыкалық мектептердің бірінің түлегі Диар Ерғазин таныстырды. Дүниежүзілік азаматтар фестивалі Пусанда осымен 21-ші рет өтіп жатыр. Биылғы билік өкілдер шараны Пусан теңіз портының аумағындағы саябақта өткізуді жөн деп тапқан. Бұған Оңтүстік Кореяның бас теңіз қақпасының 150 жылдық мерейтойы себеп болған. Айтулы датаға орай ұйымдастырушылар 120 павильон ашты, онда 36 елдің өкілдері өз мәдениетін паш етті. Талдықорғанда Бикен Фест 4-ші халықаралық театр фестивалі басталды. Өнер додасына Түркия, Өзбекстан, Грузия және де еліміздің үздік театр ұжымдары қатысып, көрерменге үздік қойылымдарын ұсынбақ. Мәдени шара шығармашылық ортаның байланысын нығайтып, қазақ театр өнерін халықаралық деңгейде насихаттауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ фестиваль қазақ сахна өнерінің көрнекті тұлғасы, халық артисі Бикен Римованың рухани мұрасын дәріптеуге бағытталған. Өнер мерекесі аясында жас режиссерлар, актерлар мен драматургтерге қолдау көрсетуге де басымдық беріледі. Талдықорғандағы театрлар шеруі 29 мамырға дейін жалғасады. Шараға жиналғандар мұндай халықаралық фестиваль өңір мәдениетінің дамуына серпін беріп, театр өнеріне қызығушылықты арттыратынын айтады. Алматы Gift 2026 халықаралық туристік көрмесінде ең танымал мәдени туристік бағыт номинациясы бойынша марапатқа ие болды. Алматы қаласы әкімдігінің мәліметінше, бұл жетістік халықаралық қауымдастықтың қалаға деген қызығушылығының артып келе жатқанын көрсетіп, Алматының әлемдік туризмдегі беделін одан әрі күшейте түсті. Көрмені ұйымдастырушылардың дерегіне сүйенсек, ауқымды 10 іс-шара әлемнің 55 елінен және де өңірлерінен өкілдері келіп, мыңнан астам туристік ұйым мен компания бас қосқан. Алматы нақыштағы стендпен таныстырылып, қазақ мәдениетінің элементтері мен заманауи мультимедиалық шешімдер арқылы ұсынылды. Қала делегациясы туристік бағыттарды, ұлттық гастрономияны, мәдени мұраны және де халықаралық туризм мүмкіндіктерін таныстырып, шетелдік туроператорлар, әуе тасымалдаушылар мен серіктестермен келіссөздер жүргізуде. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заң әділдіктің айнасы, тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радио.

Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде классикалаған хабары. Сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Балнұр Қыдырбек, Өрең. Орындаған Қазақстан камератасы. Алды орындалатын Вольфганг Амадей Моцарт. Ля мажорлы 23-ші фортепиано концертінен адажио.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарттың ля мажорлы 23-ші фортепианлық концерті, екінші бөлім адажио. Келесінде айтындарыңыз Хуан Кризостома де Ариага, ре минорлы симфониясынан Аллегро кон мото, орындайтын Шотландия камералық оркестрі.

орындалған Хуан Кризостома де Ариага реминорлы симфониясынан Аллегро кон мото. Келесінде айтындарыңыз Винченцо Беллини опералық үзінді, орындайтын сопрано Анна Нетребко.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Эдуард Лалоа, скрипка мен оркестрге арналған фантазиялық балет, скрипкада орындаған Жан-Жак Кантаров, сүймелдеген Тапиола симфониеттасы. Алдатында айтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы 7-ші фортепиялық сонатасы.

Орындалған Эдвард Грик, Хольберг заманының сүйітасы. Орындаған Академия солистері, дирижері Бақытжан Мұсаходжаева. Алдындайтындарыңыз Габриэль Фаре, музыкалық үзінді. Орындайтын Жан-Филипп Колар,

орындалған Габриэль Фаре музыкалық үзінді. Алдындайтындарыңыз Антонио Вивальди, жыл мезгілдерінен көктем. Скрипкада орындаған Гидон Кремер, сүйемелдеген Кремерата Балтика.

орындалған Антони Вивальди «Жыл мезгілдерінен көктем». Келесінде айтындарыңыз Скотт Джоплин, музыкалық үзінді, орындайтын Ицхак Перлман.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында ұңғытпа. Алматыда Күләш Ахметованы еске алу кеші ұйымдастырылды. Сыр өңірінде Тұран сыйлығы табысталды. Ортағасырлық Жанкент қалашығында археологиялық қазба жұмысы басталды. Петропавлда Green Time экологиялық марафоны өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

орындалған Джон Марш си бемоль мажорлы 2 симфониясынан Лярго, орындаған Лондон Моцарт Плеерс. Келесінде айтындарыңыз Франц Шуберт, номер 3-ші оригиналды бие. Біздің эфир жалғасуда, арнадан алыстамаңыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем, бірген Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында ақын, журналист әрі аудармашы Күләш Ахметованың 80 жылдығына арналған еске алу кеші ұйымдастырылды. Аталмыш шараға мемлекет және қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері мен оқырмандар қатысты. Жиын барысында қатысушылар Күләш Ахметованың тағылымды ғұмыры мен қазақ әдебиетіндегі айрықша орны туралы ой қозғап, ақын жырларын оқыды. Сондай-ақ қаламгердің шығармашылық әлемі, адамгершілік болмысы мен әдебиетке сіңірген еңбегі жайында естеліктер айтылды. Кеш аясында Күләш Ахметованың өмірі мен шығармашылық жолын қамтитын арнайы кітап көрмесі көпшілік назарына ұсынылды. Сыр өңірінде мәдениет өкілдеріне облыс әкімінің Тұран сыйлығы табысталды. Бұл қазақ өнері мен әдебиетінің дамуына үлес қосып жүрген сала қызметкерлеріне деген айрықша құрметтің белгісі. Облыс әкімінің Тұран сыйлығы соңғы 4 жылдың ішінде шығармашылық өкілдеріне тұрақты түрде тағайындалып келеді. Биыл әдебиет пен мәдениет саласында жұмыс істейтін 19 адам қаржылай сыйақыға ие болды. Бүгінде аймақта мәдениет саласына айрықша қолдау көрсетіп келеді. Мәселен, барлық ауданда руханият орталықтары бой көтерсе, облыс орталығында өнер орталығы, анаға тағысым және де отбасы орталығы салынып, халыққа қызмет етуде. Мұнан бөлек, биыл президент тапсырмасына сәйкес жаңа драма театр, 24 сағат жұмыс істейтін президенттік кітапхана құрылысы жүруде. Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне арналған салтанат шарада бірқатар сала үздіктеріне құрмет ордені мен мәдениет саласының үздігі төсбелгілері табысталды. Мерекелік кеш жергілікті өнерпаздардың концерттік бағдарламасын ұласты. Қызылорда облысының Қазалы ауданындағы республикалық маңызы бар орта ғасырлық Жанкент қалашығында облыс әкімінің қолдауымен археологиялық қазба жұмысы қолға алынды. Облыстық тарихи мәдени мұраны қорғау орталығының мәліметінше, құм астындағы құпияны ашуға Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің археология және де этнография ғылыми орталығының қызметкерлері, археолог ғалымдар, студенттер және де орталық маман тартылған. Тарихшылар Жанкенттің оғыз мемлекетінің саяси орталығы болу себебін оның географиялық қолайлы аймақта көшпенділер мен отырықшы егіншілердің шекарасында орналасуымен оғыз далаларының Хорезм, Мауреннахр, Хорасан аймақтарымен жалғастыратын дәліз қызметін атқарумен байланыстырады. Петропавл қаласында Green Time экология

0: практикалық сұрақтарға жауап беріп, тақырыптық пазлдарды құрастырды. Нәтижесінде ең көп ұпай жинаған команда жеңімпаз атанды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, Green Time экомарафоны жастар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыруға және де қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауды насихаттауға бағытталды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Біздің халқымыздың бақыты білімде. Жәңгір хан.

тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейтова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Роберт Шуман, ми бемоль мажорлы фортепианалық квартеттен екінші бөлім. Орындағандар Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Федор Белугин және Эльдар Сапараев. Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 3-бөлім, опус 83, орындаған Амир Тебенихин.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиоса.
1: Заң әділдіктің айнасы, тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: «Гармония тынысы» хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-шекті квартет, 3-ші бөлім, орындаған Хазиза Жұманова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Михаил Глинка «В крови горит огонь желания» шығармасы. Орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүйемелдеген Евгений Шендерович. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Это был Сыбызғы в программе «Радио Классика» «Алем Аспаптары».
1: Классика радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

Орындалған Людвиг ван Бетховен, ля мажорлы, номер 3-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасынан 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Всеволод Юденичтің өңдеуіндегі «Халық әні елік ай» орындаған Алматы симфони оркестра. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы концерто гроссо, номер 6, опус 6, 5-ші бөлім, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Классик радиосының әуе толқынында «Алтын қордан аманат» радиоконцертін тыңдаңыздар. Орындаған КСРО халық артисі Ришат Абдуллин. Таспа Қазақ радиосының «Алтын қорында» сақталған. Келесі тыңдайтындарыңыз

Тыңдағандарыңыз халғаны Ахау Керім, орындаған Қазақстанның және КСРО халық артисі, халық қаһарманы Роза Бағланова. Шарль Гуно, Ромео мен Джульеттаның операсынан Джульеттаның вальсы. Орындайтын әнші, лирика колоратуралық сопрано, Қазақстанның халық артисі Нұржамал Үсенбаева. Сүймелдейтін Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Абдрашев.

тыңдағандарыңыз Ромео мен Джульеттаның операсынан Джульеттаның вальсі. Орындаған әнші лирика колоратуралық сопрано Қазақстанның халық артисі Нұржамал Сембаева. Сүймелдеген Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі дирижер Төлепберген Абдрашев. Келесі кезекте қазақтың суырыпсалма ақыны әнші композитор Әсет Найманбайұлының шығармасы Інжу Маржан. Орындайтын кез келген сопрано репертуарына қабілетті көрнекті әнші Пуччинидің «Ла богема» операсындағы Музеттаның партиясымен алғаш Париждің ұлттық операсының сахнасында дебют жасаған опера әншісі. Қазақстанның еңбек сіңірген артисі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Майра Мұхамедқызы.

Тыңдағандарыңыз Әсет Найманбайұлының шығармасы «Інжу маржан». Орындаған Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Майра Мұхамедқызы. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы Джузеппе Вердидің «Травиата» операсынан «Жермонның ариясы». Орындайтын Қазақстанның халық артисі, опера әншісі Ғафиз Есімов.

0: Осымен Алтын қордың аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор-жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

Орындалған Астер Пьяццолла, Обливион. Скрипкада орындаған Геза Лиготский, виолончельде Давид Пия, фортепианода Юлия Балабичева. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Валторна. Мыстан жасалған үрмелі аспап түрі. Бұл металдан жасалған үрмелі аспаптар ішінде валторнаның дыбысы ең жұмсақ болып келеді. Сондықтан ол симфониялық оркестрге ең қажетті аспап деп есептеледі. Валторнаның байырғы түрі аңшы сырнайы, охотничий рог. О баста жай ғана дыбыс беретін аспап ретінде пайдаланылды. Ал соғыс кезінде адамның әскери ерік-жігерін оятып, қауіп-қатер туралы ескертетін немесе көмекке шақыратын құрал болып табылды. Ал бейбіт кезеңде сырнай салтанатты мейрамның жыршысы, серілік жекпе-жекке шақыратын, аңшыларға хабар беретін құрал ретінде қолданылды. Сырнайдың дыбысы алысқа естілу үшін аспаптың көлемі зортыла бастады. Музыкантқа ойнау жеңіл болу үшін оның түтіктерін бірнеше рет айналдырып жасаған. Ал аспаптың тар бөлшегіне мундштукты орналастырып, кең бөлігін одан сайын кеңейте түсті. Қазіргі заман валторнасы спираль тектес орнатылған. Қатарынан бірнеше рет жан-жаққа созылған, мыстан жасалған ұзын мұржаға ұқсайды. Бір қызығы валторнаның ішіне бір қалыпты жағдайда қол салсаңыз, онда дыбыстардың ырғағы мен жиілігін ауыстыруға болады. Ал егер валторнаның түтіктері мен түтікшелерін бір жүйеге тізбектесеңіз, онда аспаптың ұзындығы 3,5 метрді құрайды. 2007 жылы валторна орындалуы ең күрделі аспап ретінде Гиннес рекордтар кітабына енгізілді.

0: Классика радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған Валторн аспабы.
1: Классика радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы дивертисмент, бірінші бөлім. Орындаған Қазақстан камератасы дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматыда 95 киножоба бойынша питчинг басталды. Қыжбек фильмдегі әйгілі камзол музейге қайтарылады. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде Қырықбай Аллаберген атындағы медиа зертхана ашылды. Жетісу облысында жаппай тазалық шарасы өтті. Бұл туралы толығырақ бір минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыда мемлекеттік қаржылай қолдауға және ұлттық фильм мәртебесіне үміткер кино жобалар бойынша ашық қорғау кезеңі басталды. Байқаудың финалына 95 жоба өтті. Питчинг ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының YouTube-тегі ресми арнасында тікелей эфирде көрсетілді. 3 күн бойы жоба авторлары өз жұмыстарын сараптама кеңесінің алдында таныстырады. Аталмыш байқау 1 наурызда басталды. Электронды форматта жалпы саны 323 өтінім қабылданып, ұсынылған материалдарды тексеру нәтижесінде 277 жоба сараптама кеңесінің қарауына жолданды. Алғашқы кезең қорытындысы бойынша 107 жоба келесі кезеңге өтсе, толық құжаттар топтамасының қарау нәтижесінде 95 жоба ашық қорғауға жіберілді. Айта кетейік, биылғы байқауда іріктеудің ашықтығына, жобалардың сапасына, жанрлық әртүрлілікке және де жас кинематографистердің қатысуына басымдық берілді. Басым бағыттар қатарында отбасы құндылықтары мен ұрпақтар сабақтастығы, тарих пен мәдени мұра, еңбек адамның бейнесі, балалар киносы, экология, спорт және салауатты өмір салты сондай-ақ бірлік пен қоғамдық келісім тақырыптары бар. Питчингтің алғашқы күні толықметражды ойын фильмдердің жобалары таныстырылды. Нәтижесінде мемлекеттік қолдау мен ұлттық фильм мәртебесіне ұсынылатын жұмыстар бойынша ұсынымдар әзірленді. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов Қыжбек фильміндегі Меруерт Өтекешова киген әйгілі камзолға қатысты пікір білдірді. Оның айтуынша, қазір Қазақ фильм музейіндегі барлық костюмдар мен реквизиттерді цифрландыру жұмыстары басталған. Вице-министр Қыжбек фильміндегі камзолды Қазақ киносы үшін аса құнды әрі символикалық жәдігер деп атады. Кочетовтың сөзінше, министрлік актриса Меруерт Өтекешовамен келіссөз жүргізген, ол фильмдегі костюмдердің толық жинағы жасалғаннан кейін музейге тапсыруға келісім берген. Бұл тек камзолға қатысты мәселе емес. Қазір Қазақ фильм қорындағы барлық реквизит пен костюм электронды базаға енгізілуде. Болашақта олар көпшілікке қолжетімді болады, деді вице-министр. Сондай-ақ ол камзол осы уақытқа дейін Қазақ фильм музейінде сақталғанын айтып, жәдігерлердің арнайы тізімі бар екенін айтты. Министрлік цифрландыру жұмыстары биыл аяқталуы мүмкін екенін мәлімдеді. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде белгілі журналист, тарих ғылымдарының докторы профессор Қырықбай Аллаберген атындағы медиа зертхана ашылды. Игі бастама іргелі оқу орнының 30 жылдық мерейтойы аясында жүзеге асқан. Аудиторияның ашылу рәсіміне әріптестері, ғалымдар, ұстаздар мен шәкірттер және де Қырықбай Аллабергеннің жұбайы қатысты. Факультет басшылығы бұл жоба қаламгердің журналистика саласына қосқан үлесін зерттеп-зерделеуге жол ашады дейді. Сонымен бірге мұнда жас журналистер подкаст түсіріп, заманауи медиа форматтарында жұмыс істей алады. Студияда жобалар әзірленіп, кәсіби дағдыларын шыңдауға да мүмкіндік бар. Жетісу облысында жаппай тазалық шарасы өтті. Ауыл аймақтағы оқушылар мектеп айналасын қоқыстан тазартып гүлекті. Таза Қазақстан акциясына түлектер де қатысып, мыңнан астам көшет егуге көмектесті. Күн жылғалы облыс аумағында сенбілік жиын ұйымдастырылады. Шараға тұрғындар, еріктілер мен мекеме ұжымдары белсене қатысуда. Жыл басынан бері өңірде 5000 тонна қоқыс арнайы полигонға шығарылған. 60 мыңға жуық ағаш егіліп, бұл жолғы акцияға талдықорғандағы Николай Островский және де Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы мектеп оқушылары үлес қосқан. Жасөспірімдер табиғатты қорғауға арналған экологиялық жобаларын да таныстырды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Табиғатты аялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Орындалған Сергей Рахманинов, доминорлы фортепиано мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова және Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Есенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

орындалған Сергей Рахманинов виолончель мен фортепианоға арналған соната, соль минор 3-ші бөлім, виолончельде орындаған Дэвид Пия, фортепианода Жәнел Бәкірова.

0: Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: орындалған Генрих Финявский, польская песня мазуркасы, опус 12, номер 2. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстанда алғаш рет халық әуені концерттік гастрольдік тур өтті. Ақтөбеде Мұхтар Арынның 90 жылдық мерейтойына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдастырылды. Ақмола облысында Таза Қазақстан экологиялық акциясы өткізілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстанда алғаш рет халық әуені концерттік гастрольдік туры өтті. Үш күнге созылған жоба еліміздің 17 облысын қамтып, концерттік бағдарламаларды 20 мыңға жуық адам тамашылады. Жобаның соңғы күні концерттерге шамамен 7 мың адам жиналды. Тур аясында жетекші шығармашылық ұжымдар, белгілі өнер қайраткерлері өңір тұрғындарына ұлттық және заманауи өнердің таңдаулы туындыларын ұсынды. Концерттер аудан орталықтарында ғана емес, қонақалылар мен ауылдық елді мекендерде де ұйымдастырылып, жұртшылыққа жоғарғы деңгейдегі мәдени бағдарламаларды тамашалауға мүмкіндік жасалды. Жобаға еліміздің жетекші оркестрлері, хор, би, фольклор, эстрада және театр ұжымдары, сондай-ақ ұлттық мәдениет мекемелерінің солистері қатысты. Концерттік бағдарламалар қазақтың күйінен бастап симфониялық музыкаға дейінгі түрлі өнер бағыттарын, хореографиялық қойылымдарды, мюзикл үзінділерін, түрлі ән мен заманауи эстраданы тоғыстырды. Бірқатар өңірлерде өнер иелерінің қатысуымен шығармашылық кездесулер мен шеберлік сабақтар да өтті. Осындай рухани кештер ұлттық өнердің өрісін кеңейтіп, өнер адамдары мен көрермен қауымның арасын жақындата түсті. Халық әуені жобасы қазақтың ән күй өнерін халыққа кеңінен танытуға және де ұлттық мұраның өңір тұрғындары арасында насихаттауына бағытталды. Ақтөбеде белгілі ғалым, педагог, қоғам қайраткері Мұхтар Арынның 90 жылдық мерейтойына арналған ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Ақтөбе облыс әкімдігінің қолдауымен өткен шарада ойшыл ұстазға арналған тұңғыш монография таныстырылды. Шәкірттер мен әріптестері әдемі естеліктермен бөлісті. Мұхтар Арын қазіргі Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетін 12 жыл бойы басқарып, өңірде ғылымның дамуына өлшеусіз үлес қосқан тұлға. Қазақ тілінің жанашыры болып жүріп, тарих пен дәстүрді, білім мен тәрбие жұмысын ұштастыра білді. Білікті шәкірт тәрбиеледі, ұлт руханият мен ұрпақ тәрбиесіне қажетті мол мұра қалдырды. Белгілі тарихи тұлғалардың есімін қайта жаңғыртып халыққа танытты. Жиналғандар Мұхтар Арғын идеяларының халықтық педагогикамен ұштасатынына ерекше тоқталды. Конференция барысында мәжілісінің төрағасы мен мәдениет және ақпарат министрінің және де Ақтөбе, Абай облыстар әкімдерінің құттықтау хаты оқылды. Мұхтар Арғын парасатты пайымымен, терең зерттеуімен ел есінде қалған, оның шәкірттері бүгінде ғылымның әр саласында табысты еңбек етуде. Өзі қызмет еткен білім ордасының бас ғимараты мен мектепке және де көшеге есімі берілген. Ақтөбе жұрты ғылымның есімі мен еңбегін ұмытпайды. Ақмола облысында жастарға арналған дәстүрлі жалынды жастар кемп 2026 оқыту лагері өтті. Шараның мақсаты өңірдегі жастар ресурстық орталықтарының басшыларын, белсенді жастар мен волонтерлік ұйым өкілдерін бір алаңға жинап, жас көшбасшылар мен үздік волонтерларды анықтауға бағытталған ашық диалог алаңын қалыптастыру. Лагерь жұмысына Ақмола облысының қала және де аудан жастары ресурстық орталықтарының жетекшілері, жастар ұйымдарының өкілдері, волонтерлар мен белсенді жастар қатысты. Сонымен қатар Ұлытау, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан және де Шығыс Қазақстан облыстарына келген мамандар да жиналды. Бағдарлама аясында заң мен тәртіп қағидаты негізінде TEDx форматында кездесу, жастар квиз, зияткерлік ойыны, қадам квест, квест ойыны және де таза Қазақстан экологиялық акциясы өткізілді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Голландиялық опералық парк, Лондонның жазғы театры, музыка өнерінің табынушылары арасында ерекше танымалдылыққа ие. Үстінен толығымен жабық, бірақ екі жағы ашық, сахна мен залды голландиялық саябақта 1988 жылы құрастырған. Мұнда түрлі концерттермен қатар саябаққа келушілердің көңілін көтеруді болжаған. Бірақ іш жүзіне келгенде тым қатты шығатын музыка келушілерге байсалды демалуға көмектеспей, керісінше кедергі келтіреді екен. Осы мәселе үшін концерттердің бағытын өзгертуге тура келді. Келесі жылдан бастап голландиялық парк сахнасында негізінде шағын опера ұжымдары өнер көрсете бастады. Әйткенмен сахнаның керемет акустикалық мүмкіндіктерінің арқасында мұнда көп ұзамай толық көлемді опералық қойылымдар көрсетіле бастады. Ал 1996 жылдан бастап голландиялық опералық парк науқаны пайда болды. Олар өздерін мәдени даму мен көркемдік үлгілер қозғалысының бір бөлігі ретінде позицияны ұстанады. Біздің ғасырымыздың басында театрдың сахналық алаңы қайта құрылды және көрермен залы 1000 орынға ұлғайтылды. Голландиялық опера паркін қаржыландырумен 2000 аса түрлі ұйымдар мен жеке қайырымдылық жасаушылар айналысады. Ресми түрде мекемелендіру процесінен кейін голландиялық опера паркі бірте-бірте опера әлемінің классикалық қағидаларынан айрықша өзінің жеке дүние танымы мен пәлсапасын қалыптастырды. Опера парк спектакльдерінің басым бөлігі кең танымал классикалық шығармалар, дегенмен веризм бағытындағы репертуарына артықшылық көбірек берілетін. Осындай өзгеше опера театрының маусымы ұзаққа созылмайды, бірақ осы жаз мезгілінде труппа 6 қойылымға дейін ұсынып үлгереді. Орташа есеппен алғанда маусым бойы олар сахнада 50 рет ұсынылады. Барлық спектакльдер субтитрмен түпнұсқа тілінде қойылады. Голландиялық опералық парк

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73, орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Классик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдады.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

орындалған Эл Дубин, Лулу Бегинтаун. Орындағандар Виктор Хаменков, Иван Антипов және Дмитрий Ряпов.

Тыңдағандарыңыз Дюк Эллингтон, I Got a Bad. Орындағандар Диана Самикен, Виктор Хаменков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.